adică Francii. Mi vorchi na luperi, e nu te capice Francii. Mi pușe, mi pușe, mi pușe, ma duc în pușe Francii. Mi pușe de șaină broșă, adu pacientă Francii. Vorte ma pura pușa, pușa, pușa, Francia cu bani ma pușa. Ce

Luce o sol, luce o te, că prietene n-am mie, sot o sol, corda de la mie că da prezientă, cu sa voca prevodentă, cu